Munuko fwa majono kuiza chaba bubu. Munuko fwa majono kuiza chaba bubu. Eh, pen ba kenan thoba leye. Pen pesa mon chozo, chozo, chozo, chozo. Tala joba bakala. Yan ka kudia pelepele na kwanga. Van chozo kala minga na bwala yan ka kudia pelepele na kwanga. Pia tu veje tapele jo de la main. Hein? Mankuru mandia. Kuisa wa.